0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst 3 palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Asovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

Det var Stay med Rihanna og Mickey Echo her på NRK Sport, hvor det pause I serieliga-finalen mellom Crystal Palace og Rayo Vallecano. Det står 0-0 I den kampen. Og I Paris, I Roland Garros, så spiller Kasper Ruud andre runde mot Hamad Medjedovic, serberen som arrangert som 58 I verden. Der leder Kasper Ruud 1-0 I set. 6-4 tok han, 6-3 tok han det første, og så leder han 4-1 I det andre, men Medjedovic har skrudd litt I nå, presser ut til 30-30 I denne serven, dette servegamet, og nå får han breakball, så denne kampen på ingen måte avgjort. Første rundekampen snudde jo brått for Kasper Ruud, som hadde matchballer, og så gikk han helt tom for krefter, så her det bare å følge med utover kvelden for å se hvordan dette her går. Vi kan jo ta denne ballen nå, se om Medjedovic kan bryte tilbake. Han jo brutt to ganger I dette settet. Bra serv av Ruud. Ut fra Medjedovic, da redder han den breakballen godt spilt av Kasper Ruud. Dette I Don't Wanna Dance med Theo på NRK Sport.

Det var Love Me Det med Bahari her på NRK Sport, og nå har det skjedd ting i serieliga-finalen. Det mål 1-0 til Crystal Palace. Mateta skårte i det 51. minutt, så nå britene foran. Og i Paris så det 2-0 set til Kasper Ruud, 6-3, 6-2. Og så har Medvedovic holdt serven sin i det første gamet i tredje set, men nå det Ruud som server har 40-15 og 2 gameballer. Så Ruud altså, bare så han dette setet, så han videre til den tredje runden. Så ting ser lovende ut både for Kasper Ruud og for Crystal Palace. Dette take-a-bow, og klart. Klassiker med Madonna.

Det var hjemme. Med Gabrielle. Det var ferdig, ja. Jeg synes det tok så lang tid. Nå har de begynt å spille igjen for lenge siden i Serieliga-finalen, og for noen sjanser Crystal Palace har hatt, kunne både hatt 2-0 og 3-0, men det står fortsatt 1-0, dermed lever håpet for Rayo Vallecano. Mateta burde skårt, og ja, nei, det har vært store, store sjanser, så akkurat nå er Crystal Palace favorittene til å ta hjem sin første et store titel, men som sagt, det er jo nesten sikkert en halvtime igjen, da vi leter overtid og sånn, så ting kan skje her. Det ser loven ut for Kasper Rudd også, selv om Medjedovic akkurat nå holdt sin serve, så leder han 2-1 i det tredje setet, men Kasper Rudd har det første 6-3, det andre 6-2, og det var en herlig ball der i stad, hvor det var slag mellom beina og lobb og stopper og det ene med det andre, men som endte med at Kasper Rudd vant den ballen, og det jeg sier det, så har Sarr en kjempesjanse for Crystal Palace, men den går i nettveggen, dermed fortsatt 1-0 til Palace, så det ligger et mål i lufta her, og det lukter Crystal Palace lang vei akkurat nå. Nå kommer danse som vi gjorde med Madeleine.

0: Dette NRK Sport.
1: Og du hørte tilbake med Jesper Jenseth og Julie Lov her på kanalen, hvor det fortsatt står 1-0 I kampen mellom Crystal Palace og Rayo Vallecano. Crystal Palace hadde nok en sjanse, men den var klarte ikke å sette den I mål. Og dermed det fortsatt 1-0. Og det står 2-2 I det tredje setet I kampen mellom Rud og Medjedovic. Rud hadde akkurat griseflaks og en stoppball som går via nettkanten og ramler så vidt det inn og får poenget. Og dermed kan man få sjansen til å bryte Medjedovic her, så alt går veien for Kasper Rud akkurat nå. 70 minutter spilt I Serieliga-finalen. Foreløpig det Crystal Palace sine faner som vaier høyest, men med bare 1-0 så kan jo alt skje her på slutten. Dette Real to Me med Victoria Nadine.

0: hører NRK Sport.
1: Som spilte Lessons in Love med Level 42. Og det har skjedd ting i Serieliga-finalen. Ikke noe mål, men Mateta byttet ut, og Jørgen Strand Larsen byttet inn. Han får da de siste 14 minuttene pluss overtid da. Så får vi se om nordmannen kan få til noen ting her. Det hadde vært litt gøy på tampen, men nå kommer spanjolene farlig frem på. Får de avslutta? Nei, de får ikke det. Men det var nære mål. Det manglet bare den siste touchen. Så denne kampen her ikke avgjort, selv om Crystal Palace leder 1-0. Kasperud har vært veldig presset i sitt eget servegame nå. To breakballer har Medidovic hatt, men to serves fra Ruud, og så to gode poeng, og så holder han serven likevel. Så imponerende av Ruud. Pappa Christian Ruud puster lettet unna at han holdt unna der og leder 4-2 nå i det tredje settet. Så får vi håpe kroppen holder litt lenger, for det var i den første runden hvor han var omtrent her. 5-2 hadde han vel matchballer, og så plutselig så stoppet kroppen helt opp. Vi får håpe nå at det holder hele veien ut for Ruud. Nå Blue med Sigrid på NRK Sport.

Anna of the North med låta Swirl her på NRK Sport. Det spilt 85-50 nå av Serieliga-finalen. Det eneste som har skjedd her at Jørgen Strand Larsen fikk en... Skal vi se, han fikk en fot på siden av fotballskoen sin og sparket litt under hæren. Der det ganske hard, den fotballskoen. Da. Så kjempevondt gjør det ikke, men veldig vondt fikk Strand Larsen. Litt taktikkeri på slutten. Skulle etter å ha sett hockey-VM nå de siste dagene, så skulle kanskje helst sett at Strand Larsen spratt rett opp og ikke kjente noe som en norsk viking, men det vel smart da å ligge litt nede og kjøpe litt tid. Det så lenge Crystal Palace leder 1-0. Spanjolene forsøker å komme frem på, men Rayo Vallecano klarer liksom ikke å få til den forløse siste passningen som gjør at det kan komme en skummel avslutning. Og står den resultatet her, så blir det altså Serieliga... triumf til Crystal Palace, og det nærmer seg triumf for Ruud også, leder 5-3, har et har det avgjørende bruddet, serven og bruddet, altså hvis han holder nå serven sin i det neste gamet, så tar han settet, men da må han holde det også. Det var jo på dette stadiet her, hvor den forrige kampen hvor han gikk helt tom for krefter, så litt spenning ligger det nok i lufta nå når Ruud etterpå skal serve på 5-4 i det tredje settet. Han har de to første. Denne sendingen her går til 23-0-0, men la oss håpe at vi får med både Crystal Palace og Rayo Vallecano og Kasper Ruud da, innenfor de neste 10 minuttene, og det tror jeg vi skal gjøre. Her kommer Lemon Tree med Fool's Garden.